dalla kawo mu shiga cikin shirin gadangadan wannan filin da yau mai sauraron sa barka da an sallar lafiya ibarin da aka gabatar Allah madaukakin sarki ya amsa kana alazamin da ke kasar mai tsarki Allah ya damu da su gida lafiya wanda kuma Allah ka bira yarsa a can to mana roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya aljanna ta zama kuma a gare su hudobin da limamai suka gabatar a masallatan idi muna fata zai amfani da su domin kuwa jin nasiha a kuma aiki da ita shine alamar mutum ya cika mai tsoron Allah sama da wanda zai ji nasiha ya kuma zin da ita nan take wannan kuma shine halin da yayin matasan wannan al'umma sukan yi mawatsi da maganganun iyaye balle kuma wanda shegara sau da yake jin kalamin sa ila wannan na daga cikin dalilin da ya sanya babban limamin alƙaleri yin kira ga matasan da su guji sabawa iyayensu cikin dukkan mu'amalar yau da kullum kuma ya yi kiran ne cikin hidimarsa ta wannan sallar layyar kamar da wakilin Muhammad Abdullahi wala kiran da ya aiko mana.